ti uši gorno mene, bar vidi ma. Našiš mene da jo djaj, našiš mene vi noga na da a. Ni hat, kar mi skončit, na ogli banju postavit, ti sad mi sve super.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. O svetem Nersesu kot začetniku ekumenizma, kardinal Tagle v Burundiju, dvorana zadnje večerje kot zgled za semenišče, obletnica okrožnice Rerum Novarum in razvoj družbenega nauka cerkve. Prisluhnili bomo govoru Marcela Brule na slovesnosti v spomin na žrtve komunističnega nasilja.
2: Papež Leon XIV. Je med srečanjem z armenskim katolikosom Aramom I. omenil svetega Nersesa Šnorhalija, katolikosa Kilikije iz 12. stoletja, ter ga imenoval začetnik ekumenizma. Njegova nedavna vključitev v rimski martirologiji je po papeževih besedah še en primer ekumenizma svetnikov, ki že združuje naši cerkvi. Na svetega Nersesa, ki so ga sodobniki imenovali milostljivi, je papež spomnil med srečanjem z Aramom I., sedanjim katolikosom apostolske armenske cerkve s sedežem v Kalikiji, s katerim se je sestal 18. maja v Vatikanu. Izpostavil je pomembno ekumensko poslanstvo sedeža katolikosa Kilikije, ki leži na stičišču različnih ljudstev in kultur, zlasti v odnosu do rimske cerkve.
0: Kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je 16. maja odšel v Burundi, kjer se je udeležil praznovanja ob 75-letnici bogoslovnega semenišča svetega Petra Klaverja v kraju Burasira. Med homilijo je razmišljal o dvorani zadnje večerje kot zgledu za semenišče ter jo povezal s tremi duhovnimi stebri. To so cerkveno občestvo, raznolikost v skupnosti ter molitev. Na začetku homilije je kardinal dejal, da nam ustali gospod prihaja naproti in nam namenja pozdrav mir z vami, ki ga je papež Leon XIV. Vzel za svojega že od prvega trenutka pontifikata. Pred odhodom v Burundi je kardinala tudi pooblastil, naj ga posreduje na vzočim, skupaj z zagotovilom njegove očetovske naklonjenosti. Zatem se je proprefekt poklonil začetnikom evangelizacije v Burundiju in izrazil svoje zadovoljstvo glede projektov na področju formacije. Omenil je zlasti propedevtično bogoslovno semenišče v mestu Cibitoke in bogoslovno semenišče monsignora Michaela Aidena Courtneya, ki ga gradijo v Minagu. Izbira kraja za ta projekt ni naključna. Prav v Minagu je bil namreč 29. decembra 2003 umorjen škof Courtney, tedanji apostolski nunci v Burundiju. Med svojim obiskom te afriške dežele avgusta lani je državni tajnik kardinal Pietro Parolin med drugim odkril spominsko obeležje monsignorju Courtneyju. V nadaljevanju homilije se je kardinal Tagle obrnil na navzoče študente bogoslovnega semenišča z besedami, ki jih je papež Leon XIV. Izrekel med jubilejem bogoslovcev v baziliki svetega Petra 24. junija lani. Dragi bogoslovci, modrost matere cerkve, ki jo podpira sveti duh, skozi čas vedno išče najprimernejše načine formacije posvečenih služabnikov glede na krajevne potrebe. Kakšna je vaša naloga pri tem prizadevanju? Ta naloga je, da se ne zadovoljite z minimumom. Da niste le pasivni sprejemniki, ampak ste navdušeni nad duhovniškim življenjem, ter živite sedanjost in s preroškim srcem zrete v prihodnost. Ta spodbuda je bila izhodišče za razmišljanje o dvorani zadnje večerje, kot zgledu za semenišče, ki je v Burasiri že 75 let kraj dejavnega pričakovanja svetega duha. Prvi steber, o katerem je spregovoril kardinal Tagle, je bilo življenje v občestvu. Med razmišljanjem o apostolskih delih je spomnil, kako so enajsteri po Jezusovom vnebohodu ostali združeni. Učitelj, ki jih je zbral, ni več fizično viden, vendar so ostali povezani med seboj, preden so se razpršili na vse konce sveta, da bi oznanjali evangelij. Ob tem je proprefekt z Jezusovimi besedami spomnil na Petrov primat. Ti si Peter, skala. In na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Tako je tudi vsako semenišče podobno dvorani zadnje večerje, kjer se bogoslovci učijo živeti izkušnjo cerkvenega občestva, ki ji predseduje naslednik apostola Petra. Kardinal je spomnil na latinski izraz cum Petro e sub Petro oziroma s Petrom in pod Petrom, in poudaril, da to občestvo predpostavlja priznanje odvisnosti od temeljne sile, iz katere učenci črpajo moč in navdih. Drugi steber je po besedah proprefekta povezan z mešanim značajem skupnosti v dvorani zadnje večerje, kjer je poleg apostolov navzoča tudi Marija. Cerkev ni sestavljena samo iz apostolov, ampak vključuje tudi ženske, med njimi Marijo, ki si je vedno prizadevala v vsem slediti Božji volji. Ob tem je navedel tudi besede svetega Pavla, ki spominja: različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različna so služenja, isti pa je Gospod. Tako po kardinalovih besedah formacija kandidatov za duhovništvo ne vključuje samo nekaterih cerkvenih predstavnikov, kot so škofje in duhovniki, ampak je vsak član cerkve in vsaka skupina učencev vključena v to, kar se dogaja v dvorani zadnje večerje naših semenišč. Od tu povabilo vernikom naj tudi materialno podpirajo bogoslovna semenišča. Zadnji steber, o katerem je razmišljal kardinal Tagle, pa je bila molitev kot glavna dejavnost skupnosti v dvorani zadnje večerje. Spomnil je na Jezusovo molitev v Janezovem evangeliju: Oče, prišla je ura. Proslavi svojega sina, da bo sin proslavil tebe. Izpostavil je, da Jezusova slava ni slava sveta, ampak slava popolnega in polnega razodetja Božje ljubezni do njega in njegovih bratov v človeštvu. To je slava pohujšanja križa. Molitev je bila orožje Jezusovega služenja do konca. Do vrha Golgote in tudi po vstajenju je Jezus bolj kot kdajkoli prej naš zagovornik pri očetu. Kardinal Tagle se je zatem zaustavil ob življenju in zgledu svetega Petra Klaverja, zavetnika semenišča, ob koncu pa se je navezal še na prebrano drugo berilo iz Petrovega pisma. Sveti Peter nam pravi, da se moramo naučiti sodeležiti Kristusovo trpljenje, da bomo lahko v radosti ali veselju, ko se bo razodela njegova slava. Čudovitega vrta vstajenja ne moremo doseči, ne da bi šli skozi vrt Getsemani, ki je ozek in kraj preizkušnje in se izliva v boleč vrt Kalvarije. Bratje in sestre, že sama sestava mešane skupnosti v dvorani zadnje večerje nas uči, da smo moški in ženske, apostoli ali preprosti učenci, Jezusovi sorodniki po krvi, vsi vključeni v to pot od trpljenja do slave, od križa do vstajenja, v duhu molitve in izročenosti Bogu. Zlasti pastirji morajo biti zgledi vere, ljubezni in molitve med svojimi brati, je sklenil homilijo kardinal Tagle.
2: Okrožnica Leona 13. Rerum Novarum, objavljena 15. maja leta 1891, tudi danes poziva naj v središču družbenih, ekonomskih in tehnoloških sprememb ohranjamo etična načela. Družbeni nauk cerkve poudarja, da ne smemo nikoli pozabiti konkretnih ljudi, je za vatikanske medije povedal pater Giacomo Costa. Od objave okrožnice Rerum Novarum je minilo že 135 let, pa vendar še vedno ostaja zelo pomemben dokument, ki nam lahko pomaga pristopiti k sedanjim družbenim, tehnološkim in ekonomskim spremembam ter o njih razmišljati v luči evangelija, solidarnosti, skupnega dobrega in celostnega človekovega razvoja. Vsaka doba ima svoje novosti, vendar vprašanje o človekovem dostojanstvu ostaja vedno isto, pravi pater Giacomo Costa, duhovni asistent katoliške akcije in sodelavec generalnega tajništva Škofovske sinode. Dodaja, da je to temeljno vprašanje, ki si ga pri svojem prizadevanju in razumevanju realnosti mora zastaviti vsak vernik in vsak kristjan. Papež Leon XIII. Je uvedel ta pogled, ki temelji na veri z namenom, da ne bi nikogar pustili zadaj in bi vsak imel priložnost prispevati k oblikovanju družbenih sprememb. Leon XIII. Je razumel, da cerkev ne more od daleč opazovati vseh sprememb tistega časa, industrijske revolucije, pojava delavskega vprašanja, kopičenja bogastva v rokah peščice ljudi, postopnega razpadanja družbenih vezi. In tako se je razvil družbeni nauk cerkve. Tudi drugi vatikanski koncil je opozoril na potrebo po večji osredotočenosti na znamenja časa. Papež Leon XIV. Je po svoji izvolitvi med srečanjem s kardinali pojasnil, da je izbral to ime prav zato, da bi nadaljeval pot, ki jo je začrtal njegov predhodnik. Pater Kosta je dejal, da danes cerkev vsem ponuja svoje bogatstvo družbenega nauka, da bi se tako odzvali na novo industrijsko revolucijo in razvoj umetne inteligence, ki prinašata nove izzive za zaščito človeškega dostojanstva, pravičnosti in dela. Okrožnica Rerum Novarum močno poudarja dostojanstvo delavca kot osebe in ne zgolj kot blaga. A kako je danes v svetu ekonomije, ki ga obvladujejo algoritmi, platforme in avtomatizacija, mogoče uresničiti to načelo, ko milijonom delovnih mest grozi izginotje? Cerkev seveda ne pravi, kako naj to storimo in ne ponuja rešitev. Vendar pa opominja, da tehnika nikoli ni nevtralna in da vsaka inovacija prinaša določeno idejo o človeštvu, o družbi skupnega dobrega. In kakšno človeštvo gradimo s temi orodji in spremembami? Kot je zatrdil pater Kosta, cerkveni nauk pomaga pri zastavljanju takšnih vprašanj, saj ponuja oporne točke pri soočanju z velikimi temami v različnih obdobjih. To pa zato, da bi se v ekonomska in tehnološka področja vključilo tudi etično vprašanje kot osrednji element, s ciljem spoštovati vse in tako skupaj graditi trajnostno človeštvo. Ta tema neizogibno vključuje tudi politično razsežnost, kot je papež Leon XIV. Poudaril med nedavnim potovanjem po Afriki, zlasti pa v govoru, ki ga je 21. aprila imel v ekvatorialni Gvineji na srečanju s predstavniki oblasti, diplomatskega zbora in civilne družbe. Nepogrešljiva naloga civilnih oblasti in dobre politike je odstranjevanje ovir za celostni človeški razvoj, katerega temeljni načeli sta univerzalna namembnost dobrin in solidarnost. V zvezi s tem družbeni nauk ne ponuja vnaprej pripravljenega političnega programa in ne namerava nadomestiti politike, temveč poziva naj se ne pozabi na konkretne ljudi, zlasti na tiste, ki so najbolj ranljivi. Gre za bistveno orodje, ki nenehno sprašuje, ali rast prinaša več dostojanstva, več pravičnosti, več miru in več možnosti za dobro življenje za vse ljudi, je zatrdil pater Kosta. Leon XIV. Se je v ekvatorialni Gvineji skliceval na okrožnico Rerum Novarum in izpostavil, da je izključenost danes na obraz socialne nepravičnosti. Dodal je, da je poslanstvo cerkve prispevati k vzgoji vesti z oznanjevanjem evangelija, ponujanjem moralnih meril in pristnih etičnih načel, ob spoštovanju svobode vsakega posameznika ter avtonomije narodov in njihovih vlad. Cilj družbenega nauka je vzgajati za soočanje s težavami, ki so vedno drugačne, ker je vsaka generacija nova. Z novimi izzivi, novimi sanjami, novimi vprašanji.
1: Na predvečer ukinjenega spominskega dne v soboto 16. maja ob 21. uri je na Trgu Republike v Ljubljani potekala slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje. Prisluhnemo na govoru Marcela Brule.
3: Nocoj stojimo tukaj v tišini, ki ni prazna. To je tišina, ki govori. Tišina zemlje, ki skriva zgodbe. Tišina srca, ki nosi spomin. To ni le spomin na zgodovino, to je spomin na ljudi, na očete, matere, sinove in brate. Na tiste, ki niso imeli dostojnega pokopa. Na tiste, ki niso imeli zadnje besede. Na tiste, ki niso imeli pravice, da bi bili žalovani. Sam stojim tukaj kot sin. Sin očeta, ki je bil domobranec po krivico priganjan. Sin matere, ki se je po krivici morala reševati z begom. A hkrati tudi kot sin staršev, ki so nas učili nekaj zelo preprostega in zelo zahtevnega. Da ne živimo v sovraštvu, ampak v ljubezni. Niso nas učili, da iščemo krivce. Učili so nas, da ostanemo ljudje. In prav to nosim s seboj nocoj. Morda nisem vsega tega živel tukaj. Velik del življenja sem preživel v daljni Argentini, ki je odprto sprejela vse. Mlade, stare, zdrave in bolehne. Tam so si ustvarili nov dom. Nastajale so nove družine daleč od svoje matične domovine. Resnica, ki je bila in je včasih tukaj še neizgovorjena, gre z nami. V spominu, v jeziku, v tišini. Slovenski narod ni izgubil samo ljudi. Izgubil je domove, družine in generacije, ki so morali zaradi nasilja in strahu do življenja oditi. A tisti, ki so odšli, niso nehali biti Slovenci. Gradili so skupnost na temeljih vere, šolstva in kulture. Ustanovili so šole, da bi otroci znali jezik svojih staršev. Peli so v zborih, da bi ohranili dušo svojega naroda. Plesali so slovensko folkloro in šivali slovenske narodne noše, da ne bi izgubili identitete. Tiskali so knjige, da slovenska beseda ne bi utihnila. Skratka, ostali so Slovenci, zvesti Bogu in domovini. In mi, ki smo bili rojeni daleč stran, smo zrasli zgodbo o Sloveniji. Z ljubeznijo do domovine, ki je nismo nikoli videli. Z občutkom pripadnosti, ki ni bil samoumeven, ampak podarjen. Zato nocoj ne stojimo tukaj zato, da bi sodili. Stojimo tukaj zato, ker si upamo pogledati resnici v obraz. Ker ne molčimo po obumorih in krivicah. Ker ne pozabimo na ljudi, ki so bili ubriti brez sodbe, brez pravice, brez dostojanstva, brez pokopa. Zavedamo se, da brez resnice ni miru. Sprava ni beseda, sprava je pot. Kot kristjan v tem vidim nekaj še globljega, pasion. Ne samo kot zgodbo, ki jo uprizarjamo, ampak kot prispodobo naroda. Slovenski narod je šel skozi svoj pasion, skozi trpljenje, skozi razdeljenost, skozi rane, ki še danes niso zaceljene. A v vsakem pasionu obstaja nevarnost, da ostanemo samo pri križu, da se navadimo na razdeljenost in molk. Toda pasion se ne konča na križu. Če ni vstajenja, pasion nima smisla in vstajenje ni samoumevno, ne pride samo od sebe. Brez resnice, priznanja krivic in ljubezni ni vstajenja. Narod, ki ne prizna svoje bolečine, ostane pribit na križ svoje preteklosti. Narod, ki ne zmore resnice, pa ostane ujet v razdeljenosti. Zato nocoj ne govorimo samo o tem, kaj je bilo. Ko smo tukaj zbrani, govorimo tudi o tem, kaj želimo postati. Želim si, da bi si znali gledati v oči, si želeli dobro in se spoštovali. Da bi to, kar so nas učili naši predniki, ljubezen, nesovraštvo, postalo tudi pot prihodnih generacij. Če tega ne bomo zmogli, bo razkol obstal. Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih robiš vrniti ime, dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico, ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma. Zato spomin ni obračanje nazaj. Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih, da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč. Dovolite mi, da zaključim z besedami dr. Tineta Debeljaka, zapisane v Cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. Besede, ki sem vsakič prebiral in so se mi globoko vtisnile v srce. Glejte jih, duše slovenskih žrtev vojne revolucije, prisilnih vrnitev, izgnanstva. Spominjaj se nas, upijoj iz onstranstva. Za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papeževa današnja kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium. Sveti oče povabil k molitvi za polno enost ter za mir na Bližnjem vzhodu. Papež odgovoril na pismo 18-letnega Pietra. Čas je učitelj in celi rane. Sveti oče sredi petja in molitev vernikov v Castel Gandolfo. Papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. Kardinal Parolin, Evropska unija mora biti glasnica ustvarjalnega prizadevanja za mir.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 20. maja je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je povabil, naj dopustimo, da nas obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju oblikujejo. V bogoslužju se namreč izvršuje delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. Bogoslužje podpira vernike. Preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve smo okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in v svojem poslanstvu. A mora se konkretizirati v vsakdanjem življenju, da bi to postalo živa, sveta in Bogu všečna žrtev. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja pisma Efežanom.
4: Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ.
2: Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Cikel katehez papeža Leona 14. je namenjen dokumentom drugega Vatikanskega koncila. Današnja

0: izgubil prijateljstva, ki so zaznamovala ta leta. Zate ne bo vse ostalo enako, vendar pa se tisto, kar je bilo pristno, ne izgubi. Nasprotno, resnična ljubezen se ne razkroji in ostane zavedno. Zori tudi takrat, ko se spremeni oblika. Želje tvojega srca, ne tiste minljive, ki se topijo kot sneg na soncu, ampak tiste, ki obstanejo skozi čas, ti dajejo občutek globokega miru in te usmerjajo k izbiram za dobro, za darovanje samega sebe in k skupnemu življenju. Od tam izhaja razločevanje. Naj se ti ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi ti bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti in katere brez obsojanja odrezati. Ni vse, kar se konča, poraz. Včasih je samo prehod, ki je potreben za rast. Tvoje sanje o družini, utemeljeni na Kristusovi ljubezni, so dragocen dar tudi za cerkev. Ohranja jih zaupanjem. Gospod ne razočara želja, ki jih je on sam vzbudil v srcu. Nemir, o katerem govoriš, ni negativno znamenje. Pogosto je kraj, kjer Bog deluje v globini. Je kot zemlja, ki jo je kmet zoral in je pripravljena, da sprejme novo seme. Vabim te, da iskreno prisluhneš in ti zagotavljam svojo molitev. Zate prosim milost notranjega miru, zaupanja in jasnega pogleda na tvoje življenje. Izročam te Mariji, ki se je že v mladosti naučila zaupati, čeprav je v srcu ohranjala vprašanja, ki so bila večja od nje.
1: V torek 19. maja je papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. To je bil papežov drugi obisk po obisku 20. julija 2025 ob 56. obletnici pristanka človeka na Luni. V astronomskem observatoriju v Castel Gandolfu je papeža pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata države mesta Vatikan, skupaj z generalnim tajnikom nadškofom Emilijem Napo in odvetnikom Giuseppem Polizijem Alibrandijem. Prisotni so bili tudi direktor observatorija, jezuit Richard Anthony D'Souza in njegov predhodnik Guy Consolmagno, sedanji predsednik fundacije Vatikanskega observatorija. Po kratki molitvi v kapeli ustanove se papež srečal in pozdravil redovnike, znanstvenike in laike. Ko je papež Leon XIV. V torek 19. maja zvečer zapuščal vilo Barberini, kjer je preživel svoja običajna dneva počitka in dela, ga je zvečer pričakala velika množica vernikov. Sredi vzklikov "Papež Leon in najživi papež" so nekateri zapeli Benedikat, frančiškanski spev, ki kliče Božji blagoslov na brata Leona. Papež se je z mnogimi rokoval, pozdravil več latinoameričanov iz Mehike, Brazilije, Gvatemale in Nikaragve, ter zamenjal svojo papeško čepico z nekom, ki mu je dal enako. Medtem, ko so ga mnogi poskušali ovekovečiti in posneti z dvignjenimi pametnimi telefoni. Nekdo mu je dal piškote iz Čeklaja, perujske škofije, kjer je bil prevost škof. Drugi so mu podarili knjigo, voščilnice in pisma. Papež je na to blagoslovil par, ki je pred kratkim izgubil 22-letnega sina.
0: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v torek 19. maja v Strasburu prejel Evropski red za zasluge. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, priznanje pa je bilo podeljeno prvič. Prejelo ga je 20 nagrajencev, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji in vrednotam Evropske unije. Kardinal Parolin je navzočim prenesel pozdrav papeža Leona XIV. In poudaril, da harmonija med narodi ostaja temeljna obljuba Evropske unije in jasna mednarodna zavezanost Svetega sedeža, kot je večkrat dejal tudi sam Sveti oče. Dodal je, da so osnova tega civilnega sobivanja vrednote, ki imajo svoje korenine v evropski krščanski zgodovini in katerih zgovorne priče so bili ustanovni očetje. Med temi vrednotami je predvsem poudarjanje človeškega dostojanstva, ki je nedotakljivo. Nadalje je državni tajnik poudaril, da mora Evropska unija v svetu, v katerem se širijo konflikti, ter je mir ogrožen na več frontah in je tudi na stari celini ranjen zaradi vojne v Ukrajini, postati glasnica tistega ustvarjalnega prizadevanja za harmonijo, na katerega je opozoril Robert Schuman, eden izmed ustanovnih očetov.

0: to. Kardinal Parolin je ob koncu svojega govora ponovno izrazil pripravljenost Svetega sedeža za sodelovanje z evropskimi institucijami, da bi bili skupaj obrtniki miru. Med 20 prejemniki nagrade so bili poleg kardinala Parolina tudi Angela Merkel, nekdanja nemška kanclerka, Lech Valensa, nekdani poljski predsednik, ter Aníbal Cavaco Silva, ki je bil portugalski predsednik in predsednik vlade Republike Portugalske. Kot je navedeno na spletni strani Evropske unije, je lani ob 75-letnici Schumannove deklaracije predsedstvo Evropskega parlamenta sklenilo ustanoviti prvo evropsko odlikovanje te vrste, ki ga podeljuje institucija Evropske unije. To je civilno odlikovanje za počastitev dosežkov posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji ali k spodbujanju in zagovarjanju evropskih vrednot. Ured se lahko vsako leto imenuje do 20 posameznikov.
1: Prisluhnemo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegovi svetosti Tavadrosu II., papežu Aleksandrije in patriarhu sedeža svetega Marka, ob dnevu koptsko-katoliškega prijateljstva. Vaša svetost, dragi bratu Kristusu, Kristus je vstal. V veseli luče velike noči vas veseljem pozdravljam o priložnosti dneva prijateljstva med Kopti in katoličani. S čimer nadaljujem plemenito izročilo mojega ljubljenega predhodnika, papeža Frančiška. Ta dan prijateljstva, čigar ideja izvira od vaše svetosti, slavi odnose med Petrovim in Markovim sedežem in je resnično pomembna pobuda. Za nas, kristjane, prijateljstvo ni le nejasno čustvo. Je v samem srcu našega življenja in vere, saj nas sam naš Gospod imenuje prijatelje in nas uči, da nišče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Tako bomo, če bomo črpali iz Kristusovega prijateljstva z nami, sposobni tudi mi okrepiti prijateljstvo med nami in med našima cerkvama, ko bomo še naprej skušali pričevati o Božji ljubezni do vsega človeštva.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papeževa današnja kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium. Sveti oče povabil k molitvi za polno enost ter za mir na Bližnjem vzhodu. Papež odgovoril na pismo 18-letnega Pietra. Čas je učitelj in cel je rane. Sveti oče sredi petja in molitev verniko v Castel Gandolfo. Papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatori. Kardinal Parolin, Evropska unija mora biti glasnica ustvarjalnega prizadevanja za mir.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 20. maja je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je povabil naj dopustimo, da nas obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju oblikujejo. V bogoslužju se namreč izvršuje delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. Bogoslužje podpira vernike. Preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve smo okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in v svojem poslanstvu. A mora se konkretizirati v vsakdanjem življenju, da bi to postalo živa, sveta in Bogu všečna žrtev. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja pisma Efežanom.
4: Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ.
2: Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Cikel katehez papeža Leona XIV. Je namenjen dokumentom drugega Vatikanskega koncila. Današnja kateheza je bila prva o konstituciji Sacrosanctum Concilium, imela je naslov Bogoslužje v skrivnosti cerkve.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
5: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato.
2: Danes začnemo serijo katehez o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi Vatikanski koncil. To je konstitucija o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilski očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje. To je Kristusova skrivnost. Bogoslužje namreč seže v samo srce te skrivnosti. Je hkrati prostor, čas in kontekst, v katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil. Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, ki jo obravnavamo, ne orisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski načrt Boga, ki je bil od večnosti zakrit in se je razodel v Kristusu, kot to trdi sveti Pavel. To je krščanska skrivnost, velikonočni dogodek, torej trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje Kristusa, ki je prav v bogoslužju postal zakramentalno prisoten, tako da smo vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranem v njegovem imenu, potopljeni v to skrivnost.
5: Kristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
2: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega Božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha, posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje popolnoma edinstveno duhovništvo. On, ki je navzočil oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji. Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, kot pravi sveti Avguštin, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Ritualnost cerkve izraža njeno vero v skladu z znanim rekom lex orandi, lex credendi in hkrati oblikuje cerkveno identiteto. Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina, prostor, vse to predstavlja in oblikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo, svetišče svetega duha. Vsako obhajanje tako postane prava epifanija cerkve v molitvi, kot je to spomnil sveti Janez Pavel II.
5: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo.
2: Če je bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj se ga je opredelilo kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsaka njena moč. Res je, da delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vsako njeno delovanje, pridiganje, služenje revnim, spremljanje človeških realnosti, usmerjeno v ta vrhunec. V obratnem smislu pa bogoslužje podpira vernike, tako da jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč in zato so preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. Z drugimi besedami, udeležba vernikov pri bogoslužnem opravilu je hkrati notranja in zunanja. To prav tako pomeni, da je bogoslužje poklicano, da se konkretno razprostre na celotno vsakdanje življenje, v etični in duhovni dinamiki, tako da se obhajanje liturgije spremeni v življenje in zahteva zvesti obstoj, ki zmore konkretizirati to, kar se je živelo v obhajanju bogoslužja. Na ta način naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna žrtev, ki uresniči naše duhovno bogoslužje.
5: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
2: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje tiste, ki so v cerkvi kot sveti tempelj v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej namreč prebiva sveti duh, nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in v vseh svojih razsežnostih predstavlja znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu. Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
5: Carissimi. Lasciamoci plasmare interiormente dai riti.
2: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju, kar bomo še bolj poglobili v naslednjih katehezah.
5: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Na začetku splošne audience je papež Leon XIV. Izrekel dobrodošlico Aramu I., katoliko su armenske apostolske cerkve s sedežem v Kalikiji in ostalim članom delegacije, s katerimi se je že srečal v ponedeljek 18. maja. Dejal je, da ta bratski obisk predstavlja pomembno priložnost za okrepitev vezi edinosti, ki že obstaja med našima cerkvama, ko se približujemo polnemu občestvu. Sveti Oče je povedal, da v teh dneh, ko se pripravljamo na Binkošti, kliče milo svetega duha na njihovo romanje grobovoma apostolov Petra in Pavla. Vse zbrane je povabil v goreči molitvi Gospodu, da bi njihov obisk in srečanja pomenila nadaljni korak na poti k polni edinosti.
5: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
2: Prav tako molimo za mir v Libanonu in na Bližnjem vzhodu, ki sta ponovno razdejana zaradi nasilja in vojne, je pozval papež. Katoliko su Aramu se je zahvalil za nenehno osebno predanost ekumenizmu, zlasti mednarodnemu teološkemu dialogu med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami.
5: Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator.
2: Skupaj prosimo pri prašnjo svetega Gregorja Razsvetitelja, svetega Gregorja iz Nareka in svetega Nersesa Milostljivega, predvsem pa Devico Marijo, Božjo Mater, naj osvetlijo našo pot k polni edinosti, ki jo vsi želimo.
0: Sveti oče je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Pietra iz Kalabrije. Ta je s papežem podelil občutke zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih, kljub temu, da čuti Gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter svetega očeta prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Papežev odgovor predstavljamo v celoti. Dragi Pietro, tvoje pismo sem prebral z ganjenostjo. V njem prepoznavam srce mladega človeka, ki se ne zadovolji z malim in ki svoje življenje jemlje resno. Želim ti reči predvsem besedo, ki je pomembnejša od vsake druge besede. Jezus te ljubi. Ne na abstrakten način, ampak osebno, takšnega, kakršen si danes, s tvojimi vprašanji in sanjami, s tvojimi strahovi in željami. Ta ljubezen hodi pred teboj in te bo vedno spremljala. Ni odvisna od izbir, ki jih boš naredil, niti od poti, po katerih boš hodil. Jezus dobro pozna izkušnjo prijateljstva. Svoje učence je imenoval prijatelje. Z njimi je podelil kruh in pot. Bil je Lazarjev, Martin in Marijin prijatelj. Živel je resnične in pristne vezi, vse do te mere, da je izkusil bolečino ločitve in izdajo. Zato bi bil Jezus prvi, ki bi razumel tvoj strah, da bi izgubil prijateljstva, ki so zaznamovala ta leta. Zate ne bo vse ostalo enako, vendar pa se tisto, kar je bilo pristno, ne izgubi. Nasprotno. Resnična ljubezen se ne razkroji in ostane zavedno. Zori tudi takrat, ko se spremeni oblika. Želje tvojega srca, ne tiste minljive, ki se topijo kot sneg na soncu, ampak tiste, ki obstanejo skozi čas, ti dajejo občutek globokega miru in te usmerjajo k izbiram za dobro, za darovanje samega sebe in k skupnemu življenju. Od tam izhaja razločevanje. Naj se ti ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi ti bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti in katere brez obsojanja odrezati. Ni vse, kar se konča, poraz. Včasih je samo prehod, ki je potreben za rast. Tvoje sanje o družini, utemeljeni na Kristusovi ljubezni, so dragocen dar tudi za cerkev. Ohranja jih zaupanjem. Gospod ne razočara želja, ki jih je on sam vzbudil v srcu. Nemir, o katerem govoriš, ni negativno znamenje. Pogosto je kraj, kjer Bog deluje v globini. Je kot zemlja, ki jo je kmet zoral in je pripravljena, da sprejme novo seme. Vabim te, da iskreno prisluhneš in ti zagotavljam svojo molitev. Zate prosim milost notranjega miru, zaupanja in jasnega pogleda na tvoje življenje. Izročam te Mariji, ki se je že v mladosti naučila zaupati, čeprav je v srcu ohranjala vprašanja, ki so bila večja od nje.
3: V torek 19. maja je papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. To je bil papežov drugi obisk po obisku 20. julija 2025 ob 56. obletnici pristanka človeka na Luni. V astronomskem observatoriju v Castel Gandolfu je papeža pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata države mesta Vatikan, skupaj z generalnim tajnikom nadškofom Emilijem Napo in odvetnikom Giuseppem Polizijem Alibrandijem. Prisotni so bili tudi direktor observatorija, jezuit Richard Anthony D'Souza in njegov predhodnik Guy Consolmagno, sedanji predsednik fondacije Vatikanskega observatorija. Po kratki molitvi v kapeli ustanove se pape srečal in pozdravil redovnike, znanstvenike in laike. Ko ko je papež Leon XIV. V torek 19. maja zvečer zapuščal vilo Barberini, kjer je priživel svoja običajna dneva počitka in dela, ga je zvečer pričakala velika množica vernikov. Sredi vzklikov "Papež Leon in najživi papež" so nekateri zapeli Benedikat, frančiškanski spev, ki kliče Božji blagoslov na brata Leona. Papež se je z mnogimi rokoval, pozdravil več latinoameričanov iz Mehike, Brazilije, Gvatemale in Nikaragve, ter zamenjal svojo papeško čepico z nekom, ki mu je dal enako. Medtem, ko so ga mnogi poskušali ovekovečiti in posneti z dvignjenimi pametnimi telefoni. Nekdo mu je dal piškote iz Čeklaja, perujske škofije, kjer je bil prevost škof. Drugi so mu podarili knjigo, voščilnice in pisma. Papež je na to blagoslovil par, ki je pred kratkim izgubil 22-letnega sina.
0: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v torek 19. maja v Strasburu prejel Evropski red za zasluge. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, priznanje pa je bilo podeljeno prvič. Prejelo ga je 20 nagrajencev, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji in vrednotam Evropske unije. Kardinal Parolin je navzočim prenesel pozdrav papeža Leona XIV. In poudaril, da harmonija med narodi ostaja temeljna obljuba Evropske unije in jasna mednarodna zavezanost Svetega sedeža, kot je večkrat dejal tudi sam Sveti oče. Dodal je, da so osnova tega civilnega sobivanja vrednote, ki imajo svoje korenine v evropski krščanski zgodovini in katerih zgovorne priče so bili ustanovni očetje. Med temi vrednotami je predvsem poudarjanje človeškega dostojanstva, ki je nedotakljivo. Nadalje je državni tajnik poudaril, da mora Evropska unija v svetu, v katerem se širijo konflikti, ter je mir ogrožen na več frontah in je tudi na stari celini ranjen zaradi vojne v Ukrajini, postati glasnica tistega ustvarjalnega prizadevanja za harmonijo, na katerega je opozoril Robert Schuman, eden izmed ustanovnih očetov. Kardinal Parolin je ob koncu svojega govora ponovno izrazil pripravljenost Svetega sedeža za sodelovanje z evropskimi institucijami, da bi bili skupaj obrtniki miru. Med 20 prejemniki nagrade so bili poleg kardinala Parolina tudi Angela Merkel, nekdanja nemška kanclerka, Lech Walesa, nekdani poljski predsednik, ter Aníbal Cavaco Silva, ki je bil portugalski predsednik in predsednik vlade Republike Portugalske. Kot je navedeno na spletni strani Evropske unije, je lani ob 75-letnici Schumanove deklaracije predsedstvo Evropskega parlamenta sklenilo ustanoviti prvo evropsko odlikovanje te vrste, ki ga podeljuje institucija Evropske unije. To je civilno odlikovanje za počastitev dosežkov posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji ali k spodbujanju in zagovarjanju evropskih vrednot. Ured se lahko vsako leto imenuje do 20 posameznikov.
3: Prisluhnemo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegovi svetosti Tavadrosu II., papežu Aleksandrije in patriarhu sedeža svetega Marka, ob dnevu koptsko-katoliškega prijateljstva. Vaša svetost, dragi bratu Kristusu, Kristus je vstal. V veseli luče velike noči vas veseljem pozdravljam o priložnosti dneva prijateljstva med kopti in katoličani. S čimer nadaljujem plemenito izročilo mojega ljubljenega predhodnika, papeža Frančiška. Ta dan prijateljstva, čigar ideja izvira od vaše svetosti, slavi odnose med Petrovim in Markovim sedežem in je resnično pomembna pobuda. Za nas, kristjane, prijateljstvo ni le nejasno čustvo. Je v samem srcu našega življenja in vere, saj nas sam naš Gospod imenuje prijatelje in nas uči, da nišče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Tako bomo, če bomo črpali iz Kristusovega prijateljstva z nami, sposobni tudi mi okrepiti prijateljstvo med nami in med našima cerkvama, ko bomo še naprej skušali pričevati o Božji ljubezni do vsega človeštva.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.